U proteklim minutima slušali ste treći violinski koncert Richarda Flourija u interpretaciji Aleksandra Dubaha i Simfonijskog orkestra iz Lijepaje. Dirigovao je Paul Mann. Slede koncert za dve horne i orkestar u F-duru i koncert za hornu i orkestar u S-duru Antonija Rossettija. Izvode Sara Willis i Klaus Wallendorf, horne, i kamerni orkestar iz Kurpfalza pod upravom Johannesa Mezusa.

0: Poď, naše ľudušare, no hroda se privata.
1: Glej,
0: až čiky rukavice sú kále, samo vrieskavý gúr. Hej, hajte mi da se privata.
2: Veselje. Pravo veselje. Svi se tiskavi gledav da pojedem, da popijem. Da se pogostiv kako je i red. Da se proveseliv. Samo on, stari sva tita, on ko da se izdvaja, zamišljen, ni da se založi, ukrepi, ko da mu ne je pravo, ko krivo da mu je, ko da je nevesel, stari sva tita, pobratim vika, a pobratim, to je ko brat najrođeniji.

Poštovani slušalci, večerašnje Visinama emitovali smo jermenske duhovne napeve u interpretaciji Anahit Papajan, Lusine Gazarjan i Kamenohora Hover pod upravom Sone Hovhanisjan. Emisiju pripremila Ivana Komadina.